rezeng chupulanji darta che chi san xin nang shin ban ne zhong yong long chen de nian chen de che chi le kong wo ge le chen lem jie za teng gen jie ke xi bi lem cen de yin de na xiu ni ma luan go lu ge jiam cen le ge ni dang na wo le xi che reng chu mu xi ba de xian ge nu